0: Шында мен жүрүнүн кепин жыкылдыгыла деп эркем. Мыш облемит эпендимче дегенде şu анжур сетип атма килиңла деп şunu оңла анжурнун кепи болуп кетти. Ак кепти.
1: Бул жерде жол хабар эди. Жоң мамнун жолдор кошун үстүндө айтара.
0: Макул болду, рахмат сизге. Нурали.
1: Салам, барбан якшы кайсадан эле чөрө. Ар хаҗа жалып жол ашы электро.
0: Макул болду, рахмат сизге. Жумун. Әмді бір қысым саят орылырды ке, ашында бір алайды орылан білу ағынымызмы яқшы әркем. Чүнке мау саят ке бардыға Аллах бағылжыға, қашқа әге, мәқсус әмді ашында бір бағылан іздеп қалыдыға ақпалла бұп қалыды чү. Бағанды ке ма саятлән бір әқір көріп, айлынып болғанды кен әмді шында бір жұртымыздың әмі саят орылырны, шында бір яқшы тәрәплеріні, яқшы әлеріні әмді тұныштырыш әмімізді ке бір bir mesuliyeti desek mi buludu hem de özümüzün imkaniyetinden yar bir işçe özümüzün yurtunun özümüzdeki turuatkanımı şu cayınki en yakışı güzel taraflarını tanıştırış yurtumuzdan terakiyatı bir kişilik tüp koşuş bu hemimizdeki kolumuzdan kesil hem de kılalı saklı bir kılıçkı tigişlik bir işimiz. Şunu olayım, müşiyeni bir detaylı hem deyim. Öncür yaydı Allah, Maral Beşi sayıya kegelle Hunhay üçüncü dağdı üydeydi. Hunhay üçüncü dağdı üydeyip Kırgızistan'la öncürlük bak kapırıp koydu bir adam. 30 koydum pul töyleydi. Kançılık oylanıp çıksa buludu. Müşiyeni mi bir bilgi verin Allah deydi. Şunu. Kadimi şehir tarafı karab mandayım. Yolla ravan deyip Kargay kızmış o da uçurlarını yollaptı. Sizge mi köp rahmet? Bakın uçurunuzga. Tokta efendim.
1: Evet, sen gülümün maçlansın yolları. Koşuyorum sıralarına, attım bunu ağır.
0: Tanıcı yolları. Makul bulduk, rahmet. Patigül Hanım, sizin ama evetken ma güldestlerinizle tapşırıp ağam bulduk. Rahmet. Salamet buluncu mu? Şunu olan Harsak Muhammed'e Gaudu haritası da var. Yollar, ravan. Ürümçü şehirde mi? Onda bir tosulup kalan, onda bir yol bölekler yok. He? Nensende yağmur bağımıdı bugün, Rüşen Güldep. Ma, nensende hem de... Tiyanşan da aşağı tarap qarsaq yağmur bakan. Azraq yağmur ba depdi, hava bulutluq bolup. 17-24 Celsiya gradus qıcha ma taq taraplarda bugun hem de asosan degidek bir öliğilik hava ray baka. Emeyli ma öliğilik hava ray körülsü mü bir zadı barman, da bir körüp kelmen deydi Allah olup qalsaŋla yepinçe bilishni unutup qalmaysizlar jumu. Ахметжан дейді, құмыл мажайып ісіп атыды, маңында іс кеткені білмейді ға, мән ішілап атқаллам лекен ғайрат қалу атыды жұма, іш күн үш қолым бошайды, әмма ажайып ісіп кетіп барды деп, рас құмыл бүгінләді мұ мұна 33-45, дөне күн күнләдім 46-47 ма, құмыл аштақ ісіп кетіп барды үші. Чөнтіне үші орыңыз тапшырып алдық, көріп аттымыз, күлдәсілеріңізді көріп аттымыз, үші орым чықмыды деп. Ой, айымынсы аппай? Айынсы аппай? Ай, рахмет, рахмет. Рахмет, рахмет.
1: Мау саятын кеп лақ қалды, қаштағы беріп мұра. Саяты келдіғі, яла бәркен, масыңымларымыз, имеліріміз дәу атқанды, әнгіліп бақым бағып басым болды, мәдім. Сәмі есіл берім мұр мұны. Гилас бағыла екен.
0: Гилас бағыла.
1: Гилас бәркен, ет түзіп, ойлап, ет кәсті бұды кәл, саяты кәл болды екен. Әмдір, Ki bu sunuştum da koyaydım.
0: Hay rahmet rahmet.
1: Siyadaki kaçlarına, kaçlar güzel. Hem neden kızgın kaç oldu mihmandır.
0: Aşkardaki dostlarına acayip kızgın, acayip mihmandır. Mihman diyenden kadrini kılıp, taskaladı bir aşkayıp götüye gelirken resmen. Aşkardaki dostlarına acayip kızgın, acayip mihmandır. Mihman diyenden kadrini kılıp, taskaladı bir aşkayıp götüye gelirken resmen. Aman da diyen gepemez çünkü ama kaç kaç diyen gepemez. Res aşında mihmandır. Giloslıq bağlıdım ha. Qashqashar giloslıq bağla bakke aşyalagin birinla bağancaqda. Saymaçan yollar şunda ravandaydı Patigül xanıma. Baxt yoldum, yüçəngi mağdım, ikinci aylamı yollar ravankan deyip çapar to taksi uçur yollapdı. Rahmat sizge.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірақ программысы. Программымыз Шинжан радио-телевизия станысының еңі таратқу әптісі Сылушитинда мас қадамды аңлатыр. Программымызны Сылушитин әптістімі аңлышыңланы қаршы алыңыз.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
0: Baharda rengaren gülle bizni huzurlandırsa.
2: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kıladı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
2: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk bir idi.
0: Biz manımışında tohtumay almış durgan tört besilinin her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
2: 107.4 katına sennet radyosu siz baskan yollarda

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 5. günü, yekşembe.
2: Avallı havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece, İli Deryası Vadisirgi Tağlıq rayon, Bordala Oblastının qərbidigi Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayidirgi Tağlıq rayon, Altay vilayidi, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhri, Sancı Oblasti, Cənubi Şincanın qərbidigi Tağlıq rayon, Xudən vilayidinin cənubidigi Tağlıq rayon, Aqsu vilayidinin şimalidigi Tağlıq rayon, Bayınqulun Oblastirgi Tağlıq rayon, Turban şəhrinin şimalidigi Tağlıq rayon, Qumul şəhrinin şimalidigi Qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azraq yamğur. İgiz tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Abdonum rayonunun başqa caylarda hava uçuq bəzdə bulutluq buladı. Şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürüm çəhərdə bugün keçidən ət gündüz keçə otdırhal yamğur yığıb, keyin azraq yamğurğu özgürüb, tövən temperatura 19 Celsiya gradus, yuqır temperatura 28 Celsiya gradus buludu.
2: Әмді бұ қетімқі программымыздан асаси мәзмұлларыны тоныштырмыз.
1: Аптаным райондегі партия әзалары, кадрлар, амма, баш үзі Ши Цзиньпиннің Джонго Коммунистік партиясы құрылғалықының 105 жылдығын тәбрикләш жиынында қылған мұхим сөзінің рухыны әстайдыл өгініп, ізчиллаштырып, мәуқені іш орныға қойып, батырлық білән мәсуліетіні зіміге іліп, еңі мұсапсі де еңі мәсуліетіні зіміге іліп, еңі нәтижелеріні намаян қылдығалықыны білдірді.
2: Abdonum rayon, girələşmə, toluq ultraxlişi şəklədiki məhəllə qurulışını puxta alğı sürüb, hər millət amma billi yaşab, ortaq yuğuruladığan, ortaq qurub, ortaq bəhirlənadığan bəxt yögüm rəsimini sızıb çıxdı.
1: Pən texnika arqılıq, mol osılığı quvvət qoşıldı. Cənubi Şincanda yazlıq açlıq yığış, setibiliş xizməti tərtiblik alğı sürülməkdə.
2: İli oblastıda 1000 mo küzgü buğdayının mo 5-i huzuli 828 bütün 128 kilogramı yetib, memleket rekordini yeğenledi.
1: Abdonum rayondaki caylar pakiz energiya türü kuruluşuna omumizlik teziltip, yeşil tövən karbonluq energiya kabalet tosqını yanımı müstəhkəmledi.
2: 2026 yıllık Şincan Mezilik Tağımlar Kattı Mereksi 7. ayının 7. günü başlanıp 5 çoğun baş temelik pahaliyet istimal kızgılıkını kozgaydı. Emdi haberler anala.
1: Stansımız haberi. Abdonum rayondaki caylar, tarmaqlar yakın küllerden buyan baş uji Ши Цзиньпиннің Джонго Коммунистік партиясы құрылғалықының 105 жылдығын тәбрикләш жиынында қылған мұхим сөзінің рухыны әстайдыл өгенді ізчиллаштырды. Көпчілік баш ужинің мұхим үкімі вә сәмими тапшырықыны чоңқыр өгініп, яқшы өзләштіріп, итпақлышып, жасарет білә ілгірләп, батыраны алғы бейсіп, құдіретлік дөләт құрыш, милләтні гүлләндіріш ұлық ішлеріні жонғоче заманы вилаштыруш арқылық, омымызлік алғы сүріш еңі мұсапсі де, еңі мәсуліетіні зімігі іліп, еңі нәтижелерінің намайан қылдығалықыны білдірді. Баш үзі Ши Цзиньпинь 105 жыл бошашмай көрәш қылынып, құдіретлік жонғо коммунистік партиясы таулап чықылды. Партиямыз марксизмлық партияның характері, асаси мәқсіді,